0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Proffkom det her?
2: Ja,
1: det stemmer. Ja. Hei, det Niklas som ringer her. Jeg har nyss flyttet til Oslo. Jeg er svensk, men jeg bor i Norge nu. Så jeg undrer, kan jeg jobbe hos er ni i en form for callcenter? Man ringer rundt og frågar om grejer, va?
2: Det stemmer, ja.
1: Jeg er svensk. Er det mulig at jobbe hos er även om man er svensk?
2: Ja da, det ikke noe problem det også.
1: Fattar normen svenska?
2: Ja, det gjør vi.
1: Du säger att du fattar vad jag säger.
2: Ja da, det ingen problem, jag förstår det godt.
1: Men det inte så, om jag kommer in så säger jag till Bjørnsmagasinet att det har med mig Mikael Persbrandt på Stureplan, så fattar de att jag då frågar om viktiga grejer, va?
2: Ja da. Mm. Ja da, men jag anbefaler det.
1: Men är du enig i det jag, som jag sa nu, att det är så det är?
2: Ja, det är.
1: Så om jag ringer då som en stuppare så säger då, det kan inte vara i Lönneberga då, för det kan man inte säga då till Ebba då, att de är de bästa klänningarna den dubbelmackan har haft. Men de var lite elaka på mig då, som inte sa den här igelkotten, det kan inte vara så där, så jag säger inga problem, man fattar vad jag säger nu.
2: Nej, det är ingen problem, förstår det
1: gott. Så om jag fattar och säger det igelkotten då, så kommer det Björns magasin, så kan jag säga Lönneberga då, så kan jag säga, fattar inte det, så jag kommer från Göteborg och Albert och Herbert då. Då säger jag till dem, den här Örebroklänningen, det kan inte vara där, du fattar vad jag säger, inga problem med det.
2: Ja, det kan du göra, ingen problem.
1: Så vill jag önska dig en trevlig resa till Linköping, och så får du ha det fint. Tack för hjälpen.